0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した原稿、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてから、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: キャニースピーキンチャイアングリーレ
1: 全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言ったこと分からんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋る全然聞こえない

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、
1: よくわからんちゃけれども、
0: 俺は感じるとよ。
1: それは何かっていうとね、
0: 何かっていうとそれはね、
1: 何かっていうと、
0: 待て！

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言ってるって思ってたんだ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

0: Thank beef fan. I fan. I didn't know I have 0 4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
0: Bye bye. I'll send you the notice
2: myself.
0: アリフターズのコードタウンのか
2: いやいや、まあ、で
0: ベース書くだけだ
1: よ。悪いや。
0: あれしかねえのか。
1: あれしか。
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine の3番だから。
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうそう。ああ、それはある。多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: あ、違う、あ、違う。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママ。